0: Радіо Blitz FM.
1: Gulvet er proppet. De hopper, de danser. Flyver afsted. Jeg står i en boble. Omringet af mennesker.